cel dan se puță, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

0: Reče mi zdravo.
1: Vila moja projde i ne reče mi zdravo, a mi ćemo se ipak pozdraviti za jutros, barem to je to od jutarnjeg programa Radio Dubrovnika. Ivana, Karla i Alen vas pozdravljaju, a nova ekipa dolazi i stižu vam Seba, Mihajla i Bruno. Do sutra od nas jutarnjih, lijepi pozdrav, a ovim popodnevim želim ugodno popodne.
2: Stanotte per te, se non tornerò domani lo stesso. Vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.